0: Cosmo. Kurdi.
1: دوخی هرمی کردستان تابلوی خراب تونلی چی زور تاریکه باروش باروش تاریک تروبه آل دوخی کی او هدا ایم واسی دیاردیک اکین که تا حدی هرشی وجودی لسر هرمی کردستان اتوانه بروات با ماوی 20 سالی تر اتوانه وجودی هرمی کردستان تواون شکلی که تری ورگرت بیه لوی که استا همان لناوراستی ام تونل تاریکه دا خبری که خوش هه لماوی دوائی دا چنمان یکی دوائی دا زور بگرمی باس لدیارده با عرب کردن اکریت اما براستی او تیزه رد کرده و که خلکان خریب و بدنگی چی برز روشانه ایانو کردائیتی مردو و ایتر لگور نراو یا هنده چان بسمانی که هنده سیرتر باسی پوست کردائیتی آن اکرد
2: و دلید برز پروفیسور دکتر برهان یاسین لنیوترین کوریده لتلویزیونی سکو لسر بابت نیوکی لجرناو نشانی با عرب کردنی بدنجی حریمی کردستان برز اندونوسید لچند سالی دوائی دا چه لنوخو و چه لأستین و دولتی دا کامل دنجک پیانوتین و بردوامش پیماندالین که چارنوسی هرمی کردستان لما ترسی دای و تناند دشکره ام هرم فدرالی و خوی نمینتو. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی با چشوی کل هر شوینک جو لبشی کردی ام هفته اگرن ام رو یک شمه سی آبا و من کامل بازرگان با ماوی یک کدجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی ام هفته تان پیش کردکم. شاینی باسا که دها سالا مسئله بیروکی به عرب کردنی نوچه کردیکان لعراق للاین میریه یک لدویکان عراق و ترس و خمی زوری کرد و روشن بیرانی حریمی کردوسان بو هر بویش زور جار لسر او بابته لکولینو گفتوگو کراو لچندها بونو کرده باس کراو و آماجی پیدراو بمبستی برگریو رگرتن به پیشتم زانی لگل نوسری بابتی به عرب کردنی به دنجی حریمی کردستان برس پروفیسور دکتر برهان یاسین که لمانجی تموزی امسال دابلای کرده تو چند پرسیاریک لبرزیان بکم چند زانیاری چیز لسر و بابته بششی تری ام برنامه دبن البته کسمو کردی به مسخاش نوید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد

نوسری بابتی بعرب کردی به دنجی هریمی کردستان بر رئیس برهان یاسین رخنه لده سالات دارانی هریمی کردستان ده گره تو دنوسید ده سالاتی خومالی نکر بیا باکه بلکو لراستی ده گناه باری سرچی لم پروسه ویران کرده او به دوه که رونی دکاتو که امانن یکم ده سالات هیچ حولگ نداد بو برگرتن بو دیارده مترسی داره دوم لوش خرابتر ده سالات لرگای توجشی ده سالات داری چاوشنوکو تمح لرگای کمپانیا و همیکانو لرگای هندانی به پلانی پروژکانی نشتجه بون بجداری چه راستو خو یا نراستو خو لم تاوانه داده کت دش بنه توی کردو خاککی للاشت رو اوزان رو که ده سالات به باکه تناند گناه باره برانبر به عرب کرنی به دنجی هرمی کروسان بلام آیا هزکانی اپوزیون با کمیان زور به دنگن لم دیرده دزیو دیرده یک که وک پیشتر آماجه پیدرا هرشه لسر تواوی دو روژی چارانوسی کرد لباشوری کردستانو کوی دوزو پرس سیاسکی لو بشه کردستان ده پرس پروفیسور دکتر برهان یاسین لبشی چیتری بابتکی دادنوسید سرمایداری چی کرد دله ام همو پروژه نشتر جیبونه با عرب درستی دکین ببر عزیز و خوشویستکان من هروها علی اگر عرب لیمان نکره مال من کهو لبید و لبردوامی دالت پروژه من هی لراپرین لسلیمانی لست مال شست عربه اونو سر دله لراسی دادمه که لوا درچوه که پروسه با عرب کردی بیدنگ پرسی چی سیاسی آبوری یا کمالاتی سنور دار بید بلکو خری که ام دیارده با کرد لبا شوری کردستان هر نبه لموده چی دورتر دا ابیت پرسی بون یا نبونی کرد و پرس نشتمانه که ایتر امرو باز لسدان هزار خزانی عرب دکره که لشار چوکو هولیر لشیوازی جاجا دا بونه تا خاون زویو خانو برا اما جگلوی کجماری چی زور عرب جگلوانی زویو خانو بری خوان لکردستان یا لکردستان دجین بو کرکدن یا و برهنان لبوارا عبوری جاجا کنده

0: نوسری بابتی به عرب کردنی بدنجی هرمی کردستان برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین دنوسید با پی زانیرکان 3 سال بر لیستا و تا سال 2023 1,32,000 لدانشتوانی هرمی کردستان عرب بونه و تا کم یان زور دکات لصاب 26 لدانشتوانی او هرمه هر با پی او زانیرانه 179 خوندنگی عربی هبوه هروها تا او کات 32,000 منال عرب لهرمی کردستان لدائق بونه و ناسنامه کردستانیان بکره و ام پروسه به عرب کردنه که ام زانیاریانه پر راستی دکنه و نکر به آگاداری ده سالدارانی هرم دکتی بلکو به پی هندگ زانیاری لصدا 95 لپروژه نشته جبون لکردستان برپرسانی لپشتا یا سودمندن لی واتا سودمند بون به شوازی هاوبش بون لپروژه نده یا دسکوتنی رژیگ لسودی پروژه کن ویا به شوازی تر للاشتر و اشکره کلا سالانی دوائی در عرب به شوی چی بربلاو لو پروژانه نشته جبون سودمند بون و تا بشک لخانو برکانی او پروژانهان کریوا وگل سرطا دا آماجم پیدا استاش چند پرسیارگ لنوسری بابتی به عرب کردنی به دنجی هرمی کردستان بر رئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین لسر او بابت تکم کاسمو سلام کاک دکتر برهان و زور سپاس بو بجداری تن لرادیو کسمو کردی ده
1: سلام تن لیوی سرچاو سلام لگیوگران تن هروها سرچاو
0: بوچی با بوچونی جناب تن حتنی عرب بو کردستان دبیت هوی با عرب کردنی که هرشه جدی لسر اصایشی نتوی و نشتمانی باشوری کردستان دکت
1: لراستی ده اوی که بندر لو تارکی خونده نوسی و ما تنانه لجگای که اکریت ام هرشه لاصایشی نتوی و نشتمانیش پر وکات حدی وجود و لا وجود بون و نبون بروات یک یک لرهندکانی هاتنی عرب و کردستان اوی که ام کسا کده و کردستان اوانی تنها زمانی که تر قصه که ناسناویی که تر حلا گره ما ترسی هر گوره اوی که او عربانی کدین با کردستان لناوراست و اشوری عراق و دریش کروی نتوی سردستن که ایما صد ساله لگل یعنا هرچند کردائی مباسی کردو که ایما کشمان لگل عرب و کمیلت نیه بلکو لگل رجیم که هیا بلان نکره و اینکار وکرد کاتیک ام عرب دریش کرنوی نتوی سردستا بوناو قولایی تو لحالتی پیگدادانی که گورنکاری اک لسر پیوندیکان یاریم کردستان و عراقی عربی او اکره ببیت هرشه که یک جار گوره اما دبی احتمالی او دابنی که بشک لم عربانه خویان ریکخن لا ریخراوی سیاسی تنانه دورتر برو لا ریخراوی تون رو ایا پالمری که ایدولوژی قومی لپشته یا اسلامی لپشته خوی ما فرق ناکه گرینگ اوه اگر اما روبده او اوپری هرشه لناو مالی خومن ده بسر اصایشی نتوی و اصایشی نشتیمانی و کوتن تا حدی اوه وجودی بروه
0: بله
1: نحو سنگی لبینی جماره ایما و کمایتی که نتوی لعراق لگل نتوی سردست یک جار گورو زوره اوان 40 میلیون برامبر ایما کمیازور 6 میلیون لحرمی کردستان ایما 40 و 60 نیم 30 و 70 نیم بلکو 6 میلیون برامبر 40 میلیونه و ام 40 میلیونه لکردخه زیادر به بلین احزاوزی اکا زیاده به نفوسخه زیاده به پسو بی هندی اسوابی کمالایتی هیوانه کوی امانه لگل هندی کوی قاری تر و امان لی اکا
0: که
1: بله مترسی لسر اصایشی نشتیمانی و اصایشی نتوهی ببیت بله
0: برستان لبشه چی بابتا کتان دا با عرب کردنی به دنجی هرمی کردستان دنوسن ام با عرب کردن جا هر چمچشی با بکر ببین لجوری نرم سپی به دنگ یا نبین رو دواجار پشت استوره با دستوری همیشه عراق واتا اتوانین بلین لنوسی نوی دستوری عراقی نوی دا با ما بست یا به ما بست بلانی با دار رج راو
1: اکید وایا جاره من در روی چمکا و چمک با نوسی نی زانستی با لکلنوی زانستی یک جار گرینگا با جا کرنوی او با عرب کرنه که ما باسی لیکن لدوائی 2003 و لگل او با عرب کرنه که برنوی لشستکان و بچری بردوام با من او بیدنگی هم با زیاد کردو بیدنگی با جا کرنوی یک و دو میشین اوی که او شوازی نرم ورگرد یعنی بچکو تفاق و نهید بیات کردستان و بلکو لرگای کرینو امرازی نرم دید بو کردستان که اما لراستی دا وکو حرشا هیچی کم تر نیه لبعرب کردنی رق یا خود لرگای چکو تفاق و امانه لنوسی نوی دستورا شتیکی زور مترسیدار بسر نوی نرا کردکان که لنوسی نوی دستورا چالاکانا لکسایتی جماره کی پارتی و جماره کی کتی و کمالک لدورو بری هریه چان لاستی مکتبی سیاسی بچری بو ماوی هر نوی دو منگ بجدار بون لنوسی نوی دستورا من و شی پلان رنگ قرص بیت بلام اکید اما بسر سرکردائیتی که آتی پریوه من دو اسبابم هنه و دو هم هنه و تولا نوستینه که خوما یک بسر آتی پرین یک لروی زمانه و چونکه ما ازانین لی اتفاقاتی دولی تناند لعاستی اتفاقاتی چی زور گرنگ دا تاریخ زمان دوری چی زور گرنگی هوا یک دومیان ربما بو سرکردائیتی کرد ام مسئله چی استراتیجی و گرنگ نبو فوکس یان لسر هندشتی تر بو اما یان بسر آتی پری و لا ماده چلو چوارا هر عراقی اک بوی های نشتجه ببی لحر جگه اکی عراق بلان خطر تر اوه اکا لماده 23 بشی سیم الیفکی زور خطره که هر عراقی اک بوی های ملک و املاک و زویزار لحر جگه اکی عراق بدست بهیند و لبا دوائی الفکر لبا گوایا ام مسئله چاره سر کردو اگر بیتو کرد یا سنه وکو دو کمایتی برامبر و شیعه مترسیکانیان علاج بکا انوسیه که خواهنداری کردن بمبستی گورینی پیکاتی دانشتوان قدغه اما بسته براستی هموشتکی تیک داوه بو چون که هیچ عربیک نای خانو لطو بکره یا زیوی یا مزرعه یا هر شتیک لطو بکره بله برای کرد من حاتوم به مبستی گورینی دیموگرافی یا حوسنجی دانشتوان با معنی اگر محکمه اگر حاکم مبستکا یک لانکاته و کواتا او بویه و کراوه یا دا اوی اما بسته دبید شتیکی تر لجگای دان درایا به مرجک گورانکاری دیموگرافی لینکویتا و یعنی تحصیل حاصله که مهمه نک مبستکه
0: مبستکه سنوردار کرد
1: بله سنورداری نکرد و اما مبستکه بلکه رگا کراوه ولعنی کردی قرصه و اثبات و که عرب بله. و مبستی عرب کردن دیو کرسه بله
0: جناب لبشیشتر ده دنوسی تا استه ام با عرب کردن لکوملگی اکادمی کوملگی مدنی ناونده سیاسکان ده مزراو ناوندکانی لکولینو لپانتایی میدیا ده وک پیویز گرنجی شایسته پیند راو بو چی ها کار چیه گرنجی پیند ره؟
1: بله وایا براستی ام گرنجی پیدانه زور دوا کود یعنی توبله 23 سال دوا کود هر نوی اما اکریه که لین بلا مکانی او بید که اونده که شمان زوره لباشوری کردستان لحلم استی مسئله استراتیجی کن تا استی همو ورده کاری کنی جانی روژانه ایتر وکو بنزین وکو گاز وکو اینوتو وکو چیو تا دوائی یعنی اما لسته چی دورو دریش من هی یعنی هم مترسی اقلیمی من لسره هم او ناجی گیری سیستمی جهانی ها و پیمانی کن اکشینه و لناو چکده امریکا اکشیته و امینته و تا اگات ورده کاری کنی یعنی روژانه با معنی تو لفو کسکت هندیک شد لدست دید یعنی گرینجی پیدانی هندیک شد لدست دید بلام خبر خوشکه اوه که لماوی دوائی دا براستی لگلبونی و چرونوی زوربه زوری چشکانی کردستان و نبونی پرلمان و افلیجی دا صلات و امانه گرینگه که زور کوتو تسر ام بابتا کورو کوبنو و نوسینو امانه زور کراوا و جگه دلخوشی و لکوری که هر دوائی مال سر ام بابتا منوتم اما او تیزه ردکاتا و که کردائیتی کتایی هاتو تا کشه کرد ما بید و هر شیوه کرگری ام کشه هر رهنده که هوی ام کشه کردائیتی امینه و پیویسته با معنوی اما
0: بله کاک دکتر برهان جناب لیستا دا باز لفلسطینی کردنی لدوخوتا باشوری کردستان دکید او زانی لچی و سرچاوی گرتو
1: اما زیادر راستکی تحلیل و هولا دیتو چوارچیوی که بوده که و چوارچیوی که لمیتودی براورد کاری استفاده و رگرد بلین اونیا لفلسطینی کونا فلسطینی کلاسیکیا بلین اگه باسی 1800 کام بکی نیوی دومی 1800 کام بروان تماشا که 1800

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمویت پتان رابگینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جوله پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جوله پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جوله پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch. Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

نو سر بارز دکتر برهان یاسین لبشی شتری بابتکی دا دنوسید دوی روخانی رژیم صدام و دارمان دولت عراق لا زوریگ لو چشانی که کرد به درجه بونی دولت عراق در جیریان بوا وکم بونمونه چشه خاک به تندی او چشانه به پروسی سر لنه دامزرنوی او دولتو پیوندی دار کراون به تایبتی لرگه نوسینوی دستورو سر کرده کردکان به تایبتی اوانه چالاکانه لنوسینوی دستور دا بشدار بون همویان برپرسن لو کمو کوریانه که لدستور دا هاتون به تایبتی او رهندانه دستور که راستو خو یا ناراستو خو پیوندیدارن به پرسو چارنوسی کرد لعراق ام سر کردانه هر زو دوای روخان رژیم بعض خوشبینی شی بیبنمایان لنو خلق لباشوری کردستان بلاو کرده و که ایتر عراقی دوای صدام حسین عراقی نو ابد لوکات دا روجان لسر لاپره یکمی روجنامو گوارکانی حزبکانی دا سلاد و لرگای امرازم دیکانی دیکی دا سلاد و بمناسبو ببی مناسبه باسی عراقی نوانده کرد. عراقی که تیدا نکر نو چمککان گر راون بلکو هموشتگ گر راون واتا هموشتگ نوه. بلام لراستی دا دستاجه عراقی نوه تنها بنجه کو مسکردنی چی با کومالی خلچی کردوسان بود چون که عراقی دوی صدام هشتان هر عراق کونکه بو و او رگزو بنمایانه بون با کرسو کار لکر لدامزرنوی عراقیش دیسان هر کون بون نوسر بردوامی با نوسینکی دداتو دنوسید هر زو او کاته وتم عراق نک هر نوه نیه بلکو لراستی دا چوار جار نک تنها جاره کونه و بم خالانش رو نیده کاتو. یکم سرکردهاتی کرد لسال 2003 دا به هزرو جهانبینی چی کون 1950-1960 چو بغداد و تا او سرکردانه با عقلیتی چی کون چون با حالتی چی مجوی نو. لبروش اوی برهم هات زیتر کون بولوی نو. دوهم زورینه سرکرده عربکان تنانده هندگ لوانشی خوان به دوستی دیرینی کرد دزانی هشتان هلگری ذهنیت و جهانبینی عراق عربی کن بون. سهم لاستی اقلیمی دا ها چشو کار لکرکان به تایبتی رولی ترچه و ایران این خواست جاری چی دیکه عراق چی یک بو یک گرتو و تا عراق کونکه زیندو بکره تو. لسر باوری اوی هر پرچه پرچه بونه چی عراق بو آن زیان بخش شد به تایبتی با ترچه. خالی چوارم که دیلت لاستی نو دولتیش دا امریکا خوازیاری سر لنو زیندو کرنوی پیروکرنی پروژه و دیزاین کونکه بریتانیایی دوی جنجی یکمی جهانی بو بلام بجلو برگو نونشانی چی امریکیو بو سر لنو دا مزرانوی دولت عراق واتا ام دولت سر لنو دا مزرانو زیتر شرابی چی کون بو لبطلشی نو دا کاسمو کردی جوگره جاکانی کسمو کردی لیره دا برنامه امفته کتایی پیدید لیت تنه چه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی امفته ام پشکش کردن لیره دا مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسودهی تن بود خوازم.